Awurade asomdwe enka medofo. Obrase mu mesa mabisa se wo honda mu tesen. Asitena mu tesen. Ni tie bia ye de aseda ma Awurade. Bia ni ho wanya no se ne openeda.